0: Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya

0: Ayo, beli smartfren kuota nonstop sekarang. Mulai 20 ribuan, bebas internetan, bahkan pas kuota habis. Pokoknya asik banget deh.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Siaran Senandung Irama Negeri Jiran setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.